0: Садии Қаландар 3 апрели соли 1961 дар шаҳри Душанбе ба дунё омадааст. Сароянда мактаб-интернати миёнаи махсуси мусиқии ҷумҳуриявӣ ба номи Миратулло Атоевро соли 1978 хатм намуда, ба донишкадаи давлатии санъатӣ ба номи Мирзо Турсунзода дохил шуда, ин боргоҳи ҳунарро соли 1986 бо сарбаландӣ хатм кардааст. Баъди адои хидмат дар артиш соли 1982-84 ба ҳайси роҳбари ансамбли тарона ва рақси роҳати шаҳри Душанбе фаъолияташро шурӯъ намуда, солҳои 1987-2004 мутриби оркестри созҳои миллии кумитаи телевизион ва радиои ҷумҳурӣ фаъолият намудааст. Ҳамзамон аз соли 1995 то 2004 омӯзгори мактаб-интернати миёнаи махсуси мусиқии ҷумҳуриявӣ ба номи Миратулло Атоев. Аз соли 2004 то соли 2007 омӯзгори мактаби санъати ноҳияи Варзоб буд. Аз соли 2008 ба ҳайси директори хонаи маданияти ҷамоати Чимтепаи ноҳияи Варзоб кор карда, айни ҳол омӯзгори мактаб-интернати миёнаи махсуси мусиқии ҷумҳуриявӣ ба номи Миратулло Атоев аст. Садии Қаландар аз зумраи ҳунармандонест, ки дар ҷодаи санъати нафисаи зебо ва суруду оҳангҳои дилангезу рӯҳафзо бо овози форму услуби иҷро ва тарзи баёни нармаш ба дили мухлисони савту наво ҷой шудааст. Сурудҳои сароидааш аз қабили Душанбе, Парӣ, ту маро бад магу, кабутари бо митӯям, ҷонам фидоят, ёди бигзашта, надонистам, мирам, модар, Тоҷикистон ва дилгирия мекунад намунае аз сурудҳояш мебошад. Сурудҳояшро коргардонҳои телевизион дар намоишномаҳо истифода бурдан, аз қабили дар намоишномаи «Ҳаёт ва ишқ», «Ҳукми модар», «Туй барпо нашуд», дар филми бадеии «Сайёраи меҳр» низ истифода шудааст. Садии Қаландар барои хизматҳои арзишмандаш дар ҷодаи санъату ҳунар бо медали хидмати шоиста сарфароз гардидааст. Шунавандаҳои изатманд, инҷо сабти суҳбатамонро бо сарояндаи маҳбуб, дорандаи медали хидмати шоиста Садии Қаландар биёед якҷо мешунавем. Шуморо хуш омадед мегӯям ба барномаи Симои Ҳунар. Мо медонем, ки инсонҳо дар ҳар давру вақти зиндагии хеш дар дил ҳар гуна орзуҳо доранд. Орзуҳое ҳастанд, ки дунболагир мешаванд барои тақдиру қисмати ояндаи инсон. Ва он кӯдаки кӯчаке, ки орзуҳо мепарвад, шояд кайҳонавар шавад, шояд омӯзгор шавад, шояд як бонкир ё тоҷир шавад. Вақт ва соат нишон медиҳад, паҳлуи зиндагӣ нишон медиҳад, ки орзуҳо дигар мешаванд ва интихоби кас тамоман дигарчин мешавад. Ва баъзан вақт муҳитҳое ҳастанд, ки таъсиргузор ҳастанд барои интихоби касб ё ин ки абадӣ интихоб кардани роҳи зиндагӣ ва касби оянда. Имрӯз мо дар бораи орзуҳо суҳбат мекунем ва ёд меорем аз давраи наврасиҳо, шояд аз кӯдакиҳо, чӣ орзуҳо буданд, чӣ чизҳо бештар шуморо завқманд мекард, ҳавасатонро бедор мекард ва чӣ чиз буд, ки ҳаваси хасӣ буд, пас монд ва орзуҳои ҳақиқӣ рӯй кор омаданд.
1: Асосан вақте ки мо бори аввал ҳамин навохтанои сурудои падарам хондонош хате бо ҳамрӯи дутор менавохтанд, месароиданд. Ҳаминоро вақте ки ман гӯш карда будам, ман мехостам, ки орзу доштам, ки ҳичи не ҳам 50% ҳам падарам бори овозхонӣ карда бутонам, навохта бутонам.
0: Сурудҳои халқӣ месароиданд?
1: Сурудҳои халқӣ, беҳтарин сурудҳо месароиданд. Ози сурудҳо дайҷа сароида намешаҳ, роз шагум. Барои ки ваё ҳам вазн, ҳам қофия ва ҳам дараҷаи олӣ доштанд. ба ҳамин хотир гуфтанӣ будам, ки чизое буданд, ки шумо дар саволатон гуфтем, ки орзуе буд, ки кӯчак буд, арзанда набуд барои фикр кардан, то дуро майнаи худро об кардан. Ино буданд, мехостам футболбоз бошум, мехостам дигар коро доштам, лекин аз ҳама асос барои ман ҳамин санъаткор будан ва мактаби мусиқиро омӯхтан, алифбои мусиқиро омӯхтан ва дипломи мусиқиро гирифтан дар орзуи ман буд ва мехостам ба дараҳои ҷои олӣ бирасам. Хаяк озир фикр мекунам, як 80% омадем, қариб ба мара омадем.
0: хуб чӣ гуна оғоз шуда наму орзуҳо? Шумо мактаби миёна хондед ё ки чун орзуи падар буд кӯшиш кардед, ки ягон мактаби махсус хонед?
1: аввал мактаби миёна буд. мо дар мактаби миёна доира менавохтем.
0: дарси суруд?
1: албатта. куршо ки аввазкоро мегуфтем, мо ҳаму вақт як нафар касе чизе аз удаш мебуромад менавохт. ман ҳамун зарби тавлак, зарби доирара аз ҳамун хурдсолӣ мефаҳмидам. баъд ки падарамон дидан, ки ман ҳамин дутори воира камкам даст мезанам, як бор ду бор дидан, болаями кор омадам. вақт бача ман тидоз як асбоб гирифта мебиёрам, гуфта ха як асбоби рубоби қашқарӣ мегем. мо ҳамин асбоб овардан оҳиста оҳиста нохун када нохун када ҳамина ёд гирифтем ва насиб буда дар вақте ки синфи панҷ میخوندم من با وسیله تلویزیون سرود لینی برادر راهنمو با آهنگ ادنه هوشیم رو سرایده بودم. اعظم صنف پنجم هم صنفوی من همشون میخواستن بسیارتر منو بشنون به خاطری که گفتن که سعدی تو داری همین از دست نته. کودکو چی میفهمیدن لیکن چیزی میگفتن موام گپویم مو به نظر گرفته. روز اومد ساعتی اومد که تقوی من خالمرد شریپوف این کس نه نواز بودن آموزشگاه موسیقی میخوندن با همراهی یک هم کورساشون جنیدلو جیانوف که اونو بسیار سرود جرابیگ مراد رو بسیار تازه آزاد میسرایدن. همین ها وقتی که خوندن من دیدن گفتن که ای بچه اخی این کادری تیوره چی تو ایجا بسته کرده مونده بین مکتب میبریم. همین گپای هم نفر است. من اگر همو خیلی قصه نکنم مزه نمیدم. به همین خاطر مرا آوردن به وقتا مکتب ریسپوبلیکوی بود نامم نداشت. و این مکتب ویستا باز خیلی بانوی ملکه صابر و شهرت پیدا کرد. بعد ویستا تو حاضر به بانوی میرت لاتویف. همیجه ما 5 تا امتحان داشت. هر یک امتحان باید به حقوزاری میشد. 3 تا همینه من با باهای 5 و 2 تا اینه باهای 4 خطی. 3 بل خطی. ما گذاشتیم همیجه خوندیم. وقتی که ما آمدیم در این کار، هم صنفای ما صنف 6 بودن، من در موسیقی صنف 1 بودم. به همین خاطر معلمه های بودن که من هم میگفتن که یک تا معلمه داشتیم میگفت که زهکراسیوی گلازه یا تیبیا اتسینکو نیستاولیو برای چشموی زیبود به هون نمیگیری اگر تو ندونی. من فقط به کتاب خونه رو آوردم. 15 دقیقه هم وقت میفتم، یک ساعت هم وقت میفتم. در وقتی خود فعالیتی، در وقتی خود آموزی ما هم جمع رفتیم میشتیم. من کتاب الفبای موسیقی را، کتاب فرتپیانو و هم چیزی که همی نسبت موسیقی سر و کار میداشت همه همین همو دیدیم، مطالعه کردیم، از یاد کردیم و اومده با همراهی همسینفومون یک صف دستودیم در یک زینه اومدیم. باز چی گفتنی هستم که همین صنعت برای ما چونه گویم هم سلامتی داد شخصا برای من، چونکه وقتی که آدم همون چیزی را انتخاب میکنه به خواست دلش است در هیچ وقت دل بزن نمیشه.
0: درست.
1: من هر یک آهنگ نوشتگیم حجت است. در نوتا نوشتگیم منم خیلی قریب تا 1000 آهنگ است.
0: این از محبت است، این عشق بلند است که دل کندن نمیشود و چون که گفتید که کس خسته نمیشود.
1: بله بله.
0: در حقیقت وقتی که خوندید و این مهر باز پیوسته زیادتر شد، فکر میکنم در خونه هم پدر علاقه خورسند بودن از این خوندن های شما. هنگامی ختم کردن با کدام اختصاص ختم کردید مکتب موسیقی به نام ملکه صابیروی اون وقتا میرت الله عطایف امروزه؟
1: من با اختصاص مطرب چنگ نواز به اتمام رساندم. از سبب اون که ما همین امکانات آوازخوانی ارثی از پدر گذشتگی بود، به همین خاطر یک وقتایی بود که ما در رادیو کار کردیم، در ارکستر اسبابوی خلقی اینجا چنگ می نواختیم، اونجا سرود می سرودیم. همین خیلی گویا که شیر و شکر کردیم. تشکر که شما ما را اینجا همراه ختون دهی میزی مدور ختون تکلیف کردین. سخر سام شده من
0: دانشگاه هنرهای زیبا. وقتی که شما حجت سپردید پس از مکتب موسیقی، وقتی قبول شدن با کدام شعبه حجت های خودتون را سپردید؟ چون شما چنگ نواز ختم کردید و آرزو داشتید با سراینده باشید.
1: ما همین از باب خلقی دست سپریده بودیم و همین خاطر ما نمیخواستیم که همین دانستن علم الفبای موسیقی از بین رود. بسیار وقت آدم ها آوازخوانی میکنن، فکر فقط در آوازخوانی خودشون است، از یاد میبرونن طرز نوشتن نوتا. هر کسم در روی نوتا، در روی دفتر موسیقی نوشتن نمیتونن.
0: یک علم است.
1: همه آدم ها میدونن همینه. دادا کجا نوشته میشد، لیدا کجا نوشته میشد، همه همینه میدونن. لیکن بود یک ایچه که الهیده است که همون آدم همون استفاده میبره که میتونه آهنگ در مغز سرش پیدا شده را روی کاغذی نوتا بیاره.
0: کاری خوب هم کردید فکر میکنم. هر نفری که نوازنده خوب است اگر صدا طبیعتاً داده شده باشد و هم نوازیش هم سرایدن هیچ مشکلی ندارد. در پایه ای که مستحکم کردن آواز و صدا پرده ها رو به قوت کرده سرایدن، باز این یک مکتب دیگر است. چون شما همچون نوازنده حرفه‌ای خط کردید، در برابر این چون که یودرس شده در انسمبل هم ثبت میکردید، هم سرودخوانی میکردید، طبیعت که علاقه صدا در

0: در دوشنبه ساعت 20 سلام شنوندگان گرامی به توجه شما برنامه اطلاعاتی اخبار است از رادیوی تاجیکستان در استودیو خبرها مجددین سیفیدین کارگردانی برنامه بهروز کریمزاده فرمانی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره از وظیفه سودیای سودی ولایت سوخت آزاد نمودن رستمزاده مطابق ماده 69 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان فرمان میدهم رستمزاده معروف جان با خواهش خودش از وظیفه سودیای سودی ولایت سوخت آزاد کرده شود پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان شهری دوشنبه 24 ایونی سال 2026 امروز تحت رئاست رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان فیض علی ایدیزاده جلسه نوبتی اجلاسیه دومی مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان دعوتی هفتم برگزار گردید در این خصوص از مجلس نمایندگان خبر دادند در اجلاسیه لایحه قراری مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان درباره از هیئت کمیته مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان اوید با علم معارف فرهنگ و سیاست جوانان برآوردن دلنازا احمدزاده دوران علی لایحه قرار مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان درباره عضو کمیته مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان اوید با ترتیبات حقوقی مدافع و امنیت محاکمه گردیده قرارهای دخلدار قبول کرده شدند امروز در مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان فروم سوم مرکزهای تحلیلی آسیای مرکزی و جمهوری کره برگزار گردید در کار فروم راهبران و نمایندگان مرکزهای پیشبری تحلیلی و تحقیقاتی جامعه کارشناسی سازمانها و فوندهای بین‌المللی اینچنین نمایندگان دیپلماتیک کشورهای آسیای مرکزی و جمهوری کره در جمهوری تاجیکستان اشتراک نمودند همکارمان سروینوز سیدعلی از برگزاری فروم مذکور گزارشی مفصل می‌دهد
1: فروم مرکزهای تحلیلی آسیای مرکزی و جمهوری کره همچون میدان اکادمی برای مبادله افکار، تبادل تجربه و گسترش منبعه همکاری ها مساعدت خواهد کرد. این نکته را فروخ عمرزاده، مشاور بخش اردمچی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اوید با مسئله های رابطه های خارجی ضمن سخنرانی در فروم مذکور ابراز داشت. او همچنین علاوه نمود که سال از سال دایره اشتراکچیان فروم وسیع گشته، مسئله های نو وابسته به طلبات زمان در آن بررسی می شوند.
2: به هم اومدن کشورهای آسیای مرکزی و کره در دایره این پلتفرم و هدفهای مشترک کشورهای ما برای پیشبرد همکاری های موثر جهت تامین پیشرفت و شکوفایی و زندگی شایسته مردمانمان دلالت می کند.
1: خیریدین عثمانزاده دیرکتور مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان ضمن صحبت با ما گفت که در فروم در برابر همکاری های سیاسی و اقتصادی اینچنین مساله های تطبیق اقتصادی سبز انرژی برقرار شونده و استفاده فناوری های کره جنوبی جهت کندنی های فایدناک در کشورهای آسیای مرکزی نیز مورد بررسی قرار می گیرد
3: یکی از مساله هایی که مورد توجه تمام کشورهای آسیای مرکزی و خصوص جمهوری تاجیکستان هم در همکاری با جمهوری کره هست این مسئله داران های نخلیاتی به شمار می رود زیرا همکاری ها در این سمت امکانات می دهد که کشورهای آسیای مرکزی و خصوص تاجیکستان نیز در این رتیب داران های الٹرناتیوی انتقال مال و کالاها هم به جانب کشورهای آسیا و هم از کشورهای آسیا و کشوری ما را در عمل تطبیق نمایند
1: کیم یون ووک پرزیدنت بنیاد کره اوید با رابطه ها و همکاری های خارجی در صحبت با ما گفت که ماه سپتامبر سال روان در شهر سئول پایتخت کره جنوبی سامیت کره آسیای مرکزی با اشتراک سران دولت ها برگزار می گردد و فروم امروزه برای تشکل روزنامه سامیت در پیش ایستاده اینچنین مشورت های بین حکومتی سهمی نظر است می گذارد.
4: Мы сегодня будем обсуждать не только экономику, политику, дипломатию, то есть традиционные повестки таких форумов. А сюда мы еще подключили и культурные элементы, людские обмены, а также передовые технологии, такие как искусственный интеллект, будет и другие. Я думаю, что это позволит нам обсуждать будущие перспективные меры углубления взаимодействия между нашими странами.
1: Бояд гуфт ки ҳадафи асосии форуми сеюми марказҳои таҳлилии Осиёи Марказӣ ва Ҷумҳурии Корея ин таҳкими муколамаи стратегӣ ва густариши ҳамкориҳои бисёрҷониба байни кишварҳои Осиёи Марказӣ ва Ҷумҳурии Корея мебошад. Интизор меравад ки натиҷаҳои форум ба таҳкими минбаъдаи муносибатҳои шарикӣ байни давлатҳои Осиёи Марказӣ ва Ҷумҳурии Корея мусоидат карда, баҳри таҳияи равишҳои нави амалӣ ҷиҳати рушди ҳамкориҳои мутақобилан судманд ва дарозмуддат замина мегузорад. Сарвинози Сайдалӣ, Радиои Тоҷикистон.
0: Имрӯз дар кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон бахшида ба ҷашни ваҳдати миллии ҳамоиши идона таҳти унвони Мактаби Солофари Пешвои Миллат Раҳнамои мо ҷавонон баргузор гардид. Гузориши омода намудаамон дар ин хусус. Дар ҳамоиши Мактаби Солофари Пешвои Миллат Раҳнамои мо ҷавонон, роҳбарият ва кормандони кумита, намояндагони вазорату идораҳо, фаъолони соҳаи кор бо ҷавонон, варзишгарон, донишҷӯён ва доираи васеи ҷавонон иштирок намуданд. Зимни ифтитоҳ ва суханронии Шабнам Раҳимзода, муовини раиси кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳадафи баргузории ҳамоишро арҷгузорӣ ба дастовардҳои ваҳдати миллӣ, тарғиби ғояҳои сулҳу субот, таҳкими худшиносию ватандӯстӣ дар миёни ҷавонон арзёбӣ намуда гуфт:
5: имрӯз мо дар арафаи яке аз муҳимтарин ва муқаддастарин ҷашнҳои миллӣ, рӯзи ваҳдати миллӣ ҷамъ омадаем. Ҷашне ки барои ҳар як шаҳрванди Тоҷикистон рамзи сулҳу оромӣ, дӯстиву ҳамдигарфаҳмӣ, суботи сиёсӣ ва ояндаи дурахшони давлату миллат мебошад. Ваҳдати миллӣ барои халқи тоҷик неъмати бебаҳо ва дастоварди бузурги таърихӣ аст.
0: Сипас Кароматулло Олимов, академики Академияи Миллии Илмҳои Тоҷикистон, суханронӣ намуда иброз дошт ки ваҳдати миллӣ яке аз бузургтарин дастовардҳои таърихи даврони соҳибистиқлолии Тоҷикистон ба шумор рафта, барои рушди устувории кишвар, таҳкими давлатдорӣ ва фароҳам овардани шароити мусоид барои зиндагии осоиштаи мардум заминаи воқеӣ гузоштааст.
6: وقتی 27 ایول سال 1997 سازشنامه عمومی امضا شد، وقتی آمدن پرزیدنت، همه به اختیار خود از تمام گوشه‌های کانال جمهوری به این فرودگاه رفته، پرزیدنت را گلباران کردند، چون که خبر خوشی صلح و امانی کشور را آوردند. این همه انتظار بود. وقتی در نزد تئاتر اپرا بالت برآمدی جناب عالی درباره سازشنامه صلح شد، آدم زیاده بود در آن میدان و استاد لایق هم یک شعری بسیار خوبی خواند که رحم پروردگار ما آمد، نور اکبر دیار ما آمد، جنگ بنیاد سوز ما بگذشت، صلح دیر انتظار ما آمد.
0: در ادامه مغفرت خدیرزاده، عضوی کمیسیای مرکزی انتخابات و رای پرسی جمهوری تاجیکستان، راجع به نقش رهبری دولت در بنیاد وحدت ملی برآمد نموده، تاکید داشتند که محض با شرافت سیاست خردمندانه و صلح پرورانه پیشوای ملت تاجیکستان و صلح پرورانه پیشوای ملت، تاجیکستان توانست به مرحله نوی رشد و سازندگی قدم گذارد.
7: حاضرین یکمان دوستان گیرومی، اگر شما دقت داده باشه، همین شب و روز در جامعه ما واژه وحدت یکی از واژه های بسیار سر استعمال است. یعنی یکی از واژه های است که در همه سطح، در همه جا از وحدت میگویند. پس همین وحدت چی است؟ چی را افاده میکنند؟ در لغت های سیاسی و فلسفی، معنای وحدت به معنای یگانگی ملی هم میوید. یعنی پیش از همه وحدت این یک وضعیتی هست که مثلا افادهی موجودیت یگانگی، همگیروی، متحدی، اتحاد، نبودن اختلافات و زیدیت معنی داد می شود.
0: در رفتی همویش گفته شد که واقعا مکتبی سولافری پیشوای ملت راهنمای ما جوانان بیانگری اهمیت بزرگی وحدت ملی همچون عامل اساسی صلح و ثبات پیشرفت دولت و تربیه جوانان در روحیه وطن دوستی و خودشناسی میباشد. از این رو تربیه نسل جوان در روحیه خودشناسی، مسئولیت شناسی و وطن دوستی از وظیفه های مهم جامعه به حساب می رود. با تشبوسی کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در ولایت سغد در یک جویگی бо сарраёсати ҳифзи муҳити зисти вилоят конфронси илми назариявӣ дар мавзӯи нақши пешвои миллат дар таҳкими ваҳдати миллӣ баргузор гардид. Гузориши муфассалро дар пешниҳоди мухбирамон Суҳайли Шарифзода мешунавем.
8: Иштирокчони ҳамоиши илмӣ таъкид намуданд таҳкими ваҳдати миллӣ ва ҳифзи дастовардҳои он вазифаи муқаддаси ҳар як шаҳрванди кишвар буда маҳз ба шарофати сиёсати оқилона ва дурандешонаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат мухтарам эмомалӣ раҳмон халқи тоҷик ба сулҳу субот ваҳдат ва рушди устувор ноил гардид. ба андешаи Хусрав Ашурзода, роҳбари дастгоҳи кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар ноҳияи Масчо,
9: пешвои муаззими миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳомии сулҳи тоҷикон ҳастанд, ки барои мо, хусусан барои ҷавонони имрӯза, як идеяи бисёр ҳам пурқувват ҳастанд. Бо анами сиёсати хиратмандонии худашон, ҷавонони сарбаланди тоҷикистон дар тоҷикистони маҳбубамон кору фаъолият ва зиндагии шоиста намуда истоданд ва мо албатта 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистонро дар сатҳи баланд таҷлил менамоем, ки ин ҳам албатта бо заҳмат, кӯшиш ва талошу сиёсати хиратмандонаи пешвои муаззими миллат барои миллати азизамон тоҷикистони соҳиби истиқлол ба даст омадааст.
8: хушбахтона президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар марҳилаи тақдирсози миллат новбаста аз таҳдиду хатарҳо ба ҷони худ тавонистанд кишварро аз вартаи нобудшавӣ наҷот дода пояҳои сулҳу ваҳдатро мустаҳкам намоянд. таҷрибаи сулҳуофарии тоҷикон имрӯз аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ эътироф гардида мавриди омӯзиш ва татбиқ қарор дорад. сарвари давлат дар сиёсати давлатдории худ тавонистанд дар таҳкими ваҳдати халқҳои минтақа ва ҷаҳон низ саҳми шоиста гузоранд. тавре Ислом Раҳимов, омӯзгори донишгоҳи давлатии Хуҷанд, ба номи академик Бобоҷон Ғафуров баён намуд:
10: пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ваҳдати миллиро асосгузорӣ карданд. имзои созишномаи истиқрори сулҳ ва ваҳдати миллӣ ин яке аз дастовардҳои бузурги миллати тоҷик аст. маҳз гузаштҳо буд, бахшишҳо буд, алфҳо аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон буд ва он рушду тараққиёте, ки имрӯз дар тоҷикистон аст, ин ҳама самарии ваҳдат аст. яъне ваҳдат чи аст? якдилӣ аст, якҷоягӣ аст, муттаҳидӣ аст, ки имрӯз дар ҳаёти имрӯзии тоҷикистонро ба назар гирифта истодаем.
8: насли ҷавони мо бояд аз ин воқеияти таърихи нафтарини миллати мо огоҳ бошанд ба қадру манзалати соҳибихтиёрӣ ваҳдати миллӣ ва истиқлолият бирасанд ва онро чун гавараки чашм нигоҳ доранд. Суҳайли Шарифзода, вилояти Суғд, радиои тоҷикистон.
0: тавассути бахши минтақавии маркази миллии тестии назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳри бохтари вилояти Хатлон марҳилаи дуюми ба қайдгирии довталабон дар сатҳи лозимӣ ҷараён дорад. масъулон бар он назаранд, ки бо назардошти фароҳам овардани шароити ба қайдгирӣ дар марказ, довталабон бо орзуи номи пуршарафи донишҷӯро соҳиб шудан муроҷиат мекунанд. идомаи мавзӯъ дар гузориши мухбирамон Маҳмадалии Акрамов.
11: бо назардошти таҷрибаи фаъолияти масъулони ниҳоди мазкур бахши минтақавии маркази миллии тестӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар ин самт мавқеи назаррас дошта раванди ба қайдгирии мувофиқи матлаб аст. тибқи иттилои масъулон, нақша чорабиниҳои кори бахши минтақавии марказ дар марҳилаи якум низ фаъол буда раванди корҳои таблиғотӣ низ бо назардошти баррасӣ ва омӯзиши раванди ба қайдгирӣ барои довталабон рӯзҳои муайяншуда ҷараён гирифт. ҳамин аст, ки дар даври дуюм низ муроҷиати шаҳрвандон дар сатҳи лозима пазируфта мешавад. афзуд зимни суҳбат Хурсанд Раҳмон, сардори бахши минтақавии маркази миллии тестӣ дар шаҳри Бохтар:
12: дар давраи якуми ба қайдгирии маркази миллии тестӣ дар 68 шаҳрнояи ҷумҳурии тоҷикистон бо теъдоди 140 ҳазор довталаб дар замини синфи 11 ва синфи 9 аз қайди маркази миллии тестӣ алакай гузаштанд ва барои супордани имтиҳонҳои маркази омидаи дохилшавӣ ба муассисаи таълими таҳсилоти миёна ва олии касбии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон омодагӣ дида истоданд ва сар карда аз 1 июл то 9 июл имтиҳонҳои маркази омидаи дохилшавӣ даври аввал банақша гирифта шудааст ва гузаронида мешавад. аз 10 июн то 30 июн давраи ба қайдгирии даври дуюми барои иштирок дар имтиҳонҳои маркази омидаи дохилшавиро аллакай оғоз кардем, ки ин ҳам бошад дар марказҳои шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ, барои мисол дар шаҳри Душанбе, шаҳри Бохтар, шаҳри Кулоб, шаҳри Хуҷанд, шаҳри Хорух нуқтаҳои бақайгирии Маркази Миллии Тестӣ ҷиҳати бақайгирии доғталабон барои иштирок дар имтиҳони давраи дуюм аллака оғоз шудааст, ки то 30 июн ин марҳила давом меёбад ва он доғталабоне, ки дар давраи дуюми бақайгирӣ аз 1-10 июн то 30 июн аз қайди Маркази Миллии Тестӣ мегузаранд ҷиҳати иштирок дар имтиҳонҳои Маркази Миллии дохилшавӣ, ин доғталабон дар имтиҳони давраи ду иштирок мекунанд, яъне дар санаи 15 июн ба нақша гирифта шудааст имтиҳони давраи дуюми Маркази Миллии Тестӣ.
11: ба қайдгирӣ дар сатҳи лозима ҷараён дошта, масъулони марказ кӯшиш менамоянд, ки моҳияти раванди корро ба довталабон фаҳмонанд. аллакай дар марҳилаи дуюми ба қайдгирӣ низ, ки дар марказ ҷараён мегирад, ҳамарӯза нафарони зиёд муроҷиат мекунанд. падару модарон изҳори фараҳмандӣ доранд, ки чунин раванди кор мувофиқи матлаб аст, гуфт яке аз волидайни довталабон.
13: ман сокини ноҳияи кушониён қурбонов яқубалӣ надераамро ба инҷо оварда истодан касби худро интихоб кардааст. дар даври мо биёмадем, чӣ қадар навбат месидем, ду рӯз, се рӯз баъд навбат номерасидем ба куҷат меспорид. ози бошад ҳама шароитҳо муҳайё ва ҳама дами ҷанобиоли ки яке марказро ташкил кунад. мо калонсолон вазифа дорем, ки фарзандони худро дар рӯҳияи ватандӯстӣ, дар рӯҳияи касб омӯзӣ тайёр намоем ва онҳо касби худро интихоб карда рафта дар мактабҳои ҷумҳурӣ ва берун аз он хонда соҳиби касб шава ва дар ватани худ хизмат кунад.
14: ман боҳимат феҳсон довталаб аз ноҳияи вахш мебошам. бисёр хушҳолам, ки имрӯз омадам ба ҳамин маркази миллии тестӣ, дар даври дуюми худамро ба қайд гирифтам ва мехоҳам, ки дар оянда соҳиби касб ҳунар шуда ба халқу ватани худ хизмат кунам.
11: тибқи иттилои дастрас, довталабони даври якуми ба қайдгирӣ аз 1 то 9 июл ва довталабони даври дуюм рӯзи 15 июл имтиҳон месупоранд. натиҷаи ҳар ду давр санаи 22 июл муайян гардида, сипас ба тариқи паёмак ба довталаб хулосаи имтиҳон ирсол мегардад. дар умум чунин раванди ба қайдгирӣ ва имтиҳон супории довталабон тавассути марказҳои миллии тестӣ усули сода карда шуда буда, ба таври шаффоф ва бо назардошти сатҳи дониши ҷавонон аз рӯи интихоби касбу ҳунар номи пуршарафи донишҷӯро соҳиб хоҳанд шуд. маҳмадалӣ акрамов барои барномаи иттилоотӣ аз шаҳри бухтар.
0: бо мақсади пешгирӣ аз ҳолатҳои ғарқшавӣ дар ноҳияи Нуробод аз ҷониби масъулини кумитаи ҳолатҳои фавқулода корҳои омафаҳмонӣ идома дорад. таҳлилҳо нишон додааст, ки новобаста ба таъкидҳои пайваста мутаассифона ғарқшавӣ ва фавти наврасон ба қайд гирифта шудаанд. тафсилоти бештари мавзӯъро дар пешниҳоди хабарнигорамон Ҷамшед Раҳимбек мешунавем.
15: کارمندانی بخش کمیته حالات های فوق‌العاده و مدافع گرجدنی در ناحیه نوراباد برای پیشگیری از حادثه های غرق‌شوی تدبیرهای ضروری را روی دست می‌گیرند. به اطلاع جانیان ضیاءالدین سردار بخش کمیته حالات های فوق‌العاده و مدافع گرجدنی در ناحیه نوراباد در اساس نقشه چاره‌بینی ها قاعده های آبازی پیشگیری از حالات های ناخوش غرق‌شوی هنگام رعایت نکردن اصول های به خطری در بین اهالی مخصوصا خوانندگان کارهای فهماندهی برده می شود.
16: معلوم است که در حدود ناحیه نوراباد در چند دریاهای کلان و تیز آب میگذرند که آبازی شهروندان در این موضع ها معن می باشد. در فصل گرما شهروندان بیشتر به ساحل دریاها و دیگر آبانبارها برای استراحت و آبازی می روند. متاسفانه هر سال از سبب بی احتیاطی و رعایت نکردن قاعده های بخطری حادثه های غرشایی به قرار گرفته می شوند. از این رو مسئله پیشگیری چنین حادثه ها یکی از سمت های مهم فعالیت کمیته ما به حساب می رود. کارهای فهماندهی در بین اهالی به راه مانده شدند. واخوری ها با ساکنان، آموزگاران، خوانندگان و جوانان برگزار گردیده قاعده های بی خطری هنگام آبازی شرح داده شدند. همچنین توسط واسطه اخبار عام و شبکه های اجتماعی توصیه ها و دیگر دستورالعمل ها به اهالی رسانیده می شود.
15: همچنین جانیان ضیاءالدین سردار بخش کمیته حالات فوق‌العاده و مدافع گرجدنی در ناحیه نوراباد ضمن صحبت ابراز داشتند که ساحل های دریای سرخاب و خنگاب و وخش خیلی خطرناک می باشد، زیرا با گرم شدن هوا سطح آب دریاها بلند می شود.
16: ساحل های دریای سرخاب، خنگاب و وخش به نهایت خطرناک می باشند، چون که در فصل تابستان سطح آب این دریاها ناگهان پست و بلند شدنش از احتمال دور نموده باعث غرشایی آدمان می گردد. این چنین اهالی در این مازی ها به شکار ماهی نیز مشغول می شوند که این عمل هم خطرناک بوده طلبات های بی خطری را تقاضا می نماید.
15: برگزاری همایش چاره‌بینی ها امکان می‌دهد که از هر گونه حادثه های ناخوش مربوط به غرق شوی در میان کودکان و نورسان پیشگیری کرده شود. جمشید رحیم بکوف از ناحیه نوراباد برای برنامه اخباری رادیو تاجیکستان.
0: در اخیر توجه نمایید به وضع پرای و هوای کشور برای شبانه روزی نزدیک در پیش نیادی همکارمون آلوفتا شریفوا.
17: از اگنتی و به هوا سنجی کشور خبر دادن که شبانه روزی نزدیک در دوشنبه هوای تغییری و بنده بی بارش پیشگویی می شود. شمال از سمت شرق با سرعت 4-9 متر در یک ثانیه می وزد. هوا شبانه 23-25 روزانه 35-37 درجه گرم می شود. در ولایت خطلون هوای تغییری و بنده بی بارش شده شمال از سمت شرق با سرعت 4-9 شدن و که در بعضی نویه تا 10-15 متر در یک ثانیه می وزد. چنگ و غبار به عمل می آید. هوا در وادی ها شبانه 20-25 روزانه 37-42 درجه گرم می شود. در دومانک ها شبانه 16-21 روزانه 28-33 درجه گرمی به قید گرفته شده است. در ولایت سود هوای تغییری و بنده شده در وادی ها بی بارش در بعضی نویه های الویدهی کوهی بارونی کوتاه مدت می بارد. شمال از سمت شرق با سرعت 15 شدن و که در بعضی نویه ها تا 10-15 متر در یک ثانیه می وزد. هوا در وادی ها شبانه 20-25 روزانه 33-38 درجه گرم می شود. در نویه های کوهی شبانه 7-12 روزانه 23-28 درجه گرمی پیشگویی شده است. در شهر نویه های توبی جمهوری هوایی تغییری و بنده شده شبانه در بعضی نویه های الویده کوهی بارونی کوتاه مدت می بارد. شمال از سمت شرق با سرعت 4-9 شدن و که در بعضی نویه ها تا 10-15 متر در یک ثانیه می وزد. هوا در وادی ها شبانه 20-25 روزانه 33-38 درجه گرم می شود. در نویه های کوهی شبانه 12-17 روزانه حرارت به 28-33 درجه گرمی برابر خواهد شد. در ولایت مختار کوهستانی بدخشان هوای تغییری و بنده بی بارش در نظر است. شمال از سمت شرق با سرعت 15 متر در یک ثانیه می وزد. هوا در غرب ولایت شبانه 12-17 روزانه 27-32 درجه گرم می شود. در شرق این ولایت هوا شبانه 2-7 درجه گرم شده روزانه 14-19 درجه گرمی پیشگویی می گردد.
0: شنوندگان گرامی شما برنامه اطلاعاتی اخبار از رادیوی تاجیکستان شنیدید.
18: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.
19: мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе 27 июн соати 18 майдони истиқлол рӯзи ваҳдати миллӣ пойтахти кишвар ба маркази ҷашни бошукӯҳи мусиқӣ табдил меёбад. бори нахуст дар мамлакат ситораҳои сатҳи ҷаҳонӣ ва миллӣ рӯи як саҳна артик ва асти мод

0: وحدت خصوصیت ملی اش را تنها در دایره تشکل دولت ملی پیدا میکند و مورد تطبیق قرار میگیرد. از سخنرانی پریزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی امام علی رحمان.
1: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи дарвоз рӯи се мавҷ 82.5 fm 185 fm ва 145 fm метавонед бишнавед.
2: симои ҳунар,
3: овои дили ҳунармандони асил ва соҳибдил. симои ҳунар
2: дар кушои дили шахсони соҳибҳунар ба аҳли башар. симои ҳунар
3: роз, صحبت و معرفی شخصانی در کسب و کار شایسته. سیمای هنر
2: روزگاری عبرت بخش و پر از سخنهای نهفته دلی آنهاست. سیمای هنر
3: چهره نمایی اهل صنعت، هنر و خونیوگران صاحب نام.
2: با سیمای هنر باشد
3: تا برای شما در این نور و زیا کشاده گردد.
2: سیمای هنر.
4: پیام‌های سرشار از مهر و محبت آمدیم تا شما را به دنیای زیبا و نظرربای صنعت ببریم و از زندگی نامه ایجادکارانه صاحب هنر صحبت و قصه های عبرت آموز را تقدیمتان نموده با تنین سرود و آهنگ های فرح بخش طبعتان را خوش و بالیده نمویم. صدایش، اسلوب اجرایش، оҳангҳои эҷод намудааш ба дилҳо расида, рӯҳу равони мухлисони савтуноворо роҳат бахшидааст. ӯ ин роҳу пайроҳаи ҳунарро бо муҳаббати беохир дӯст дошта, ба воситаи оҳангу сурудҳояш розашро, орзуҳояш, ишқашро ифшо намудааст. санъати нафисаву зебо ва нотакрори оҳангу таронаҳои халқӣ, услубу тарзи иҷрои ашъори шоирон ва танини он дар оила, ин ҳама дар тарбияи фарҳангӣ ва завқи эстетикии фарзандон таъсири хешро дошт. аз навозиш то сароидани сурудҳо дар овони кӯдакӣ танҳо ҳавас набуда, балки ишқашу муҳаббаташ ба ҳунари сарояндагии падар буду дилбастаи касби ӯ гардид. кист ин дилдода ва сарсупурда ба санъат чеҳракушоӣ мекунем. симои барномаи ин навбатаи мо сарояндаи маҳбуб, дорандаи медали хидмати шоиста, саъдии қаландар.